0: কোচাগু খেমত নি নিহনিছে নিহাকা ওয়াচুং চন্দ্রশ্রী যাত্রা চন্দ্রশ্রী দেবী আত খটে তয়া শনিবার ঐতিহাসিক নগর ভোটে পুলাঙ্গু বজারে রথারো নিহাকা আইতবা শনিলে দেখলে হে ইংকে ঢুঙ্কা যাত্রা কোচাগু খ নেপাল ভাষা একাডেমিয়া গোসালে এলে নিকোগু বোমি চোসা জিয়াজো কোচাগু দু একাডেমিয়া চান্সেলর ভাজু মল্লকে সুন্দরিয়া না সুইজুগু জিয়াজুলে আখ্যান সাহিত্যা চোসা ঝাঁকা চাহাদিম সাহিত্যকার কেদার সিতুয়া নেতি নেতি উপন্যাস এতকয়া কুলেগু জিয়া জুগু খ বংলাদেশে মার্চ নিশে আতক তগ কই পাখিয়ে সোসব চিনসম মস্ত সি ধঙ্ক গুদু বংলাদেশে ওয়াস ইয়া ত অস্পতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নীতি লোগি জুয়া ওপি মস্ত পি ছদ নিহেস ও গুই সোম থেঙ্গু দু লিপাঙ্গু নি পেঘোলে চিহ্নেম মস্ত সি ধঙ্ক গু ধাগুদু পাহাড়ি ও হিমালী লাগে খসু খনি দৈগু তরাই লাগে বচ্চা খনি দৈগু ধাগুদু জল তথা মৌসুম বিজ্ঞান বিভাগ কথ থৌ কোশি ও গণ্ডকী প্রদেশ নাপ ফুক প্রদেশে ছগুনিগু থাসে নাইগু লাপস তৈগু ওয়া ওইগু ও চুয়াপু কুয়া ওইগু ধাগুদু থৌ বহনী কোশি মদেশ বাগমতি গণ্ডকী প্রদেশে খসু খনি দৈগু ধাগুদু মিগ শুনিগলে নি কুগু ফুটি নি গু ডিগ্রি টক্ক লু গু কাজ থৌ নি নিয়াগু নিশে নি নেগু টক থেনি নেপাল ভাষা বুক কোচাল শুভা
1: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
2: नागरिक लगानी कोष
3: प्रेमको सन्देश। आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार, गडग्रेस चर्चको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रेमको सन्देशमा हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक मित्र सुभाष सुप्रेति, पास्टर गणेश बोगटी र कार्यक्रम प्रस्तुता पास्टर हरि खड्का, आज पनि हामी तपाईँकै प्रिय कार्यक्रम प्रेमको सन्देश लिएर तपाईँको घर आँगनमा आइसकेका छौँ। रेडियो नजिक बसेर हामीलाई सुनिरहनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता मित्र, यो कार्यक्रम तपाईँले प्रत्येक हप्ता मङ्गलबार बिहान 9 बजेको समाचारपछि रेडियो नेपाल नयाँ नेपालको समावेशी आवाज राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले पहिलो पटक यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रम मार्फत प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा अझ धेरै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई अहिले नै पत्र लेखी पठाउनुहोस्। हामी हाम्रो ठेगाना कार्यक्रमको अन्तमा भन्ने नै छौँ। श्रोता मित्र, कार्यक्रम प्रेमको सन्देशमा आज तपाईँले केही सुमधुर आत्मिक गीतको साथमा हृदय स्पर्शी बाइबलले सन्देश पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनु श्रोता मित्र, कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ यो मिठो आत्मिक गीतबाट।